0: Mangga rumin Gusti kapiye toko mungkin sabar keparang iki ngabdi kula toko badhe matur sawetawis aso ampun kesusu teka desing buri akeh ana sing diliweti iki.
1: Oh arep matur opo mungkin kirin kula badhe matur jeruwun.

0: Pungina Dekula Toga kepareng matur saderengipun nyuwun agunging samudra pangaksa minggih Gus. Kapiye kowe arep matur apa Toga? Matur kang terwaca kang gawe bombong ing pikirku Toga.
1: Matur sing terwaca sing gawe bombonge pikire juragane Kang Toga. Aja nambah-nambahi pikiran, aja nambah-nambahi pikiran.
0: Semeneng barita nyuntuk nata pangan dikane pun Kakang.
1: Ya wis ngono.
0: Nuwun sewu Gusti kabeh. Menawi ari respati legi kepungkur Gusti Prabu minggah wonten ing kayangan Suralaya atur penglamar bilih sawek kepengin gayuh dados garwanipun Bathari Endrawati. Atmajanipun Sanghyang Bathara Indra. Lha niki leres mlapa ing dados pangandikanipun Yang Jagat Grinata. Awit jodon-jodon kodrating alam. Nuwun sewu. Dewa jodone Dewi. Lha niku. Niku pun kinodrat niku. Dewa jodone Dewi niku. Betara jodone Betari, raseksa jodone Raseksi. Nah niku. Putri jodone Satria.
1: Bajak Hitam.
0: Us. Kudu tom digilmu ruwak jare. Ngguru ngomong jijik banget. Rombongan yang kaya ora kompak banget jelek. Menawi paduka Gusti minggah wonten ing kayangan atur penglamar nggih ditampik awit ngowah-ngowahi kodrat. Awit sinten titah marsapadhangeng kami wantun ngowah-ngowahi kodrat. Nerak anggerang-gering kadewatan, nerak anggerang-gering dewa, mangke sinendal mayang. Sinendal mayang dipun cemplungaken wonten ing kamar candra di muka, dados dep-dep pengamun-amun, niku sepisan. Dungkap angka kaping kalih, sinuwun. Gusti Prabu, minaludra menika badhe kagungan kegayuan kepengin dados ratu-ratu wonten ing kayangan Suralaya. Allah. Nuwun sewu. Mboten kula sep ngendon-ngendoni langkah niki mboten kula sekayan niku. Nuwun sewu. Ampun glandang carang saking pucuk. Kathah mboten kasembadanipun tinimbang kasembadanipun. Ngejawi saking menika Gusti. Paduka niku wonten ing Marsapada dados Nalendra sugi dunya banda bandu sentana. Nuwun sewu. Menawi panjenengan sampun kagungan dunya banda bandu ratu ingkang kondang kawantar-wantar saimbenging jagad. Ratu ingkang kondang kawantar-wantar saimbenging nuswantara. Jajanipun panjenengan sampun kathah sanget ratu-ratu ingkang tansah sumuyut manungkul saben sesasi sepisan ngaturaken glondong pengareng-areng peni-peni raja peni mboten nate lat awit menika dados reh-rehanipun paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kejawi saking punika dunya banda ingkang kathah nuwun sewu namung kang niki nuwun sewu kabeh toko nuwun sewu sanget mboten kula sep ajeng gurani niku mboten sinuwun awit niki namung kangge ngelingaken kemawon awit tiyang gesang wonten ing Marsapada menika kedah eling ginelingan daya dinayan lenggan linengganan samat sinamadan. Dunya banda sampeyan niku sampun matumpuk-tumpuk tundung. Nuwun sewu. Gusti Prabu badhe kagungan gegayuhan mekaten aluwung cara kula dipun wurungaken kemawon. Dipun wurungaken kemawon. Aluwung seniki dunya banda bandu panjenengan dipun paringaken dumateng kuwulanipun panjenengan awit nuwun sewu. Kathah kula negari Padhasuri ingkang sawek nandhang kecingkrangan ingkang sawek nandhang kasengsaran. Lha niki. Ing mangka sinuwun. Kulanipun Gusti kula ingkang sinuwun sanget betahaken Paduka niku maringaken pengayoman dumateng para pundha. Nuwun sewu. Ibaratipun apa? Kula tureling sinuwun. Ngejawi saking menika. Sinten ingkang boten midhanget nalendra saking negari Padacuri nalendra ingkang kondang kawantar-wantar. Panjenengan sampun kagungan garwa, kagungan bojo. Ala menawi bojonipun panjenengan mboten saged dipun etung.
1: Nyong bisa ngetung Kang Togok, bojone pira? Kayana ana 999.
0: Temenan apa temenan kok?
1: Bojone 999.
0: Wedon,
1: wedon kabeh ujar-ujare. Gustine dhewek kok.
0: Lha niku, lha nuwun sewu niki. Nuwun sewu sanget menawi gunggongi nafsu, nuwun sewu. Bebasan gunung tanpa tutugan. Menawi nuruti hawa nafsu niku sami kemawon ngombe banyu segara. Sengsaya diombe sengsaya ngelak kemawon. Nuwun sewu, panjenengan sawet dados nalendra ingkang kuncara. Nalendra ingkang kondang kewantar-wentar. Nuwun sewu sanget. Kula tiri panjenengan singeling ala kangge napak dunya banda bandu sentana pangkat derajat jabatan kalungguhan iku mboten langgeng, mboten langgeng. Menawi sampun dipun lorot karo sing gawe urip, menawi sampun dipun lorot karo sing gawe jagat badhe napa. Dunya mboten dipun betah mati, rejeki bisa mati, pangkat bisa minggat, dunya bisa lunga. Kaya niku. Kula aturi sing eling, saniki dunyane sampeyan mambra-mambra. Bojone ayu-ayu pirang-pirang. Sinden kaya ana 20 ya dibojo kali panjenengan kayane.
1: Sinden,
0: sinden ana 20. Termasuk sinden pinggir dewek ya bojone iki.
1: Aja kowe nang toko
0: iya
1: krungu-krungu kabar,
0: krungu-krungu kabar. Nuwun sewu kula aturi eling, kula aturi eling. Kangge napa? Kangge napa? Pun seniki dipun tata negari panjenengan kemawon. Kewulanipun dipun mulyakaken. Ampun gunggongi nafsu, sinuwun. Ampun gunggongi nafsu, Togog, Togog, Togog. Nah.

ngomong sepisan meneh kowe kok. Ayo matur sepisan meneh, aku ora butuh ceramahmu to kok. Aku ora butuh ular-ularmu to kok, aku ora butuh omongan sing kaya ngono.

pananggilan wonten ing negari Pandacuri. Padha sanalika gambaraken wonten Pundita punika gambaraken wonten ing alun-alun negari Pandacuri. Kempalipun wadyabala yen Cinandra kaya guntur mangsa kesanga.

Porca tumenggung kula nuwun dawuh timbalan Gusti Pati, kula nuwun dawuh timbalan dawuh. Mundi dawuh Gusti Prabu. Minaludra dina iki budhalake wadya balajana kang keri. Prajurit-prajurit kang digdaya Sekti Mandra

0: jane ana lelakon kaya kiye gustine dhewe kepengin duweni gegayuhan kaya kiye nyung jan ora cocok jane.
1: Lah ora cocok kepriwe Kang Togo?
0: Ora cocok nyung jane.
1: Ora cocok
0: ora. Wong isine kawon bengi gustine dhewe kok ngombrang-ombrang ngombyunge maring angkara murka terus. Kapan le arep tobat gustine dhewe greta
1: men jurna bae. Jurna bae. Wong awake dhewek to nang kawan tulis sepenek-penek ngenteni apan karo ngenteni bayaran. Lah iku bae. Ora usah pernah-pernah lah, ora usah pernah-pernah men gustine dhewek karo kaya-kaya jurna bae. Awake dhewek gare mung ngetutna bae, gare ngututna ora usah bingung-bingung kaya kowe.
0: Isine mung ngombrong-brong maring angkara murka. Isine mung malima bae sing dilakoni. Main,
1: main,
0: mabok,
1: mabok.
0: Madat,
1: madat,
0: madon, madon kasih banter banget ku tidak dewek.
1: Eh?
0: Ku tidak dewek yang berkon bangsane kaya gue.
1: Ya orang ku tidak dewek mung serombongane be kaya gue.
0: Serombongane kaya gue
1: ketularan sinang ngarep.
0: Tularan sinang ngarep
1: aja. Es, ana kepriwe. Wis pokoke ya.
0: Ala pokoke yen wis samburadul ora karo-karuan.
1: Ya wong rombongan-rombongan butan to le. Isine mung kaya kuwi tok beda karo rombongane bangsane satria Pandhawa. Isine sregep priyatin, gelem talak bratang, rombongan-rombongan butan. Eh, mangsane puasa boro-boro gelem puasa.
0: Wong gur puasa alasane dehidrasi.
1: Alasane dehidrasi.
0: Alasane dehidrasi werna-werna tuh dipikir pokoke. Sing ana penyakit mae kambuh
1: apa? Nyong yang ngarep penyakit mae kambuhe wengi-wengi.
0: Mako priwe maksude?
1: Mah, mama, mama. Yang, mamas.
0: Ayo gue.
1: mamas.
0: Ayo
1: gue kaya kube. Ngar nyong.
0: Wis iki gak ditonton bae. Ning jeneng awake dhewe gene ora kuwawa.
1: Ya ora kuwawa jurna bae men jurna bae.
0: Durna bayo
1: mangkat maning
0: mangkat maning.

0: gedhe dhuwur sapa?
1: Ayu.
0: Ayu,
1: Bayu.
0: Oh, Bathara Bayu. Ujarku Ayu Sinden. Ah. Ah.

pun para dewa tridasa watak nawa menika anggenipun sami bondo yudha menika nalendra ingkang boten baen-baen pikula nadi guru alajeng kersanipun pikula nadi guru menika kados pundi wah bebasan kula menika nguningane para dewa tridasa watak nawa ingkang samya kalinding ngantos pelo paribasanipun pikula nadi guru sumangga.

0: Tokok Wijono Mantri lan kowe Sarawita. Dawa timbalan Gusti,
1: dawa timbalan Gusti.
0: Dewa kami gilan padha semisih. Aku wis bombong, Tokok.
1: Wis bombong wis ora pelo ya Kang Tokok,
0: wis ora pelo.
1: Wis ora. Ket mau si pelo bae ya Kang Tokok.
0: Lho iya biasa ngrono-ngrono unik kaya kuwe mesti. Ora sarwine ya lobos kowe. Jor-joror gending mbok.
1: Emotan zamane wingi kok. Nang serungkung ya Kang Tegok
0: iya.
1: Ron mawur kanthi yobi. Ning anu genah dikabari oli yanu bunga.
0: Dikabari oli bunga
1: kalingane.
0: Tegok Wijono Mantri. Kayangan wis ora ana kang ngratoni. Ngejaba saka kuwi dewa-dewa kang padha mlayu. Widodara widodari kang padha mlayu goleki. Cekel kabeh aja nganti ana kang dicira-cira nganti.

Sasoro ping bangalko gumandring rantri jroning wengi dereng wonten ingkang kacarita. Namung gambaran ing arga Tursina arga aranipun gunungan Tursina yen dicaturana isine apa to marmane gunungan kinambar segitiga minangka perlambang uriping manungsa wonten ing tribawana. Triwilangan telu bawana ngalami alam-alam wonten tigang perangan alam ing kebatinan alam ing keramaian alam ing kelanggengan. Alam ing kebatinan mapan wonten go garbo sang wulan 10 dina kinandhut wujuding jeping bayi ing wetenganipun biyung. Alam ing keramaian yuku sukma kalian raga sampun pisah ana tetembungan asal ana dadi ana sawise ana mulih mring asale ora ana. Poso ing gunungan ana kembang ponso ana kembang gandane wangi ponso iku lima warna iku rupa manungsa ingkang gayu luhur asmane kudu ngerti marang sembah ingkang limang perkara. Ana gambare kayu kastuba urip pange mapat godhonge songo yen kiblanting jagat papat. Wetan kidul kulon lor wadage manungsa kadunungan hanafsir patang perkara yaiku bumi geni banyu angin. Yen cara sedulur papate supiya amara alwa mahmud maina godhonge songo manungsa urip kapur bawi ora sang perkara parandene ana gambare kethek aja nulodo lakune kethek yen lagi kumpul padha rukun yen ana pangan padha pasulayan. Ana gambar macan ana ing sisi kiwa tegese wong pinter kang tumindake ngalisir saka paugeraning bebener. Najan kebo ana ing sisi tengah najan wong bodho nanging lakune becik. Ana gambar kidang gajawi manoga manungsa urip ora kena tumindak kadigang adigung adiguna. Hati kang pelone kidang ngendelake pelone kang banter adigung ngendelake krasane yaiku pelone gajah adiguna yaiku ngendelake marang kemantene. Awit manungsa ora ana kang sampurna wong sekti ana kalane apes wong pinter ana kalane lali waging sir gilir mati nyokro manggilingan. Ana gambare gedhong suwung gambare kuripe manungsa yekti bakal mlebu ning alam kubur bondo dunya tanpa ginawa derajat pangkat bakal minggat. Apa kang minangka kanggo sangune yaiku amal kang soleh pakarti kang luhur ing kamigunani tumrap bebrayan agung. Kiwa tengene gunungan ana gambare buta loro yen cara malaikate kumun kang lawan akhir. Nadya takon sapa pangeranmu sapa nabi mulan apa agamamu winaliking kekayon. Ana gambaran ing abang-abang anggambarake manungsa kang uwal saka paugeraning bebener saka aturaning negara agama ingkang hanuwaken gara-gara tunjung.

0: Wong wilahing sekatu bawana langgeng. Urang ayu nuwone iki kados pundi pikulun? Kados pundi pikulun? Kapiye? Bathara Guru Loka kabeh para dewa tridasa watakna wa. Loka nganti padha ana ing kisik Narmada kene. Ngene Kakang Semar. Sedatine kayangan ki ana gara-gara.
1: Kayangan ana gara-gara.
0: Iya. Mergane apa ana pangamuke Ratu saka negara Padhasure Prabu Minaludra kang kepengin duweni garwa ya kuwi widodari kayangan. Atmajane Bathara Indra Endrawati ngamuk punggung mergane tatam anggone atur penglamar lawan Bathara Guru Kakang Semar amarga ngowah-ngowahi kodrat ing sembu bakal gawe gegering kayangan awit jodon-jodon kodrating alam. Nanging Rudra Paripeksa ngamuk punggung sak wadya balane kabeh para dewa tridasa wataknawa ora ana kang bisa nranggulangi. Kula niyo semana uga Kakang Semar. Mula dina iki kabeh para dewa tridasa wataknawa supaya mandhap ana ing kisik Narmada ora kejaba ning kene ana ponang jabang bayi. Payah ulun yuk jeneng kita si Antasena kang wujude tesi bayi senajan wis yuswa 20 taun. Ora kejaba para dewa iki bakal nyuwun pambiyantune nyuwun lilane jeneng kita urang ayu ponang jabang bayi tak unggahake oning kayangan

0: Wilaheng sekatu bawono langgeng kurang ayu lokok ing semut jeneng kita nganti ndeprok kaya ngono netesake waspa.
1: Eyang pikulun senajan to putra kula menika kados nganten wujudipun yuswanipun kali

0: putrane pun Rama ora ngayu nuwun ing Kanjeng Rama. Kowe ora lila, kowe ora ikhlas lahir batin mboten. Kula mboten lila, kula mboten ikhlas. Wong menika yuga kula anak-anak kula lho kok badhe dipun dados tumbeling wonten ing kayangan Suralaya. Kula mboten lila, kula mboten lila. Nyung dadi kebelet ngising.
1: Kemong.
0: Nyung ya anggar baru kaya gue dadi nyung mata yuyunan. Nyung kepengin melu nangis dadi nek. Udah 20 tahun enggane menderita. Sengsara enggane arep dunggana kayangan arep dipakan amarin buta enggane. Udah wis lagi ngapa reng?
2: Ngalih.
1: Itu lagi pada ngapa kemo?
0: Aku pengen aja kue kang lah. Orang tegel banget rasanya. Buar kepriwe kaya kie lah. Ngene-ngene. Sareh non disik kurang ayu.
3: Nuwun inggih kados pundi Kanjeng Rama.
0: Lelakon ki adile mung dilakoni. Lelakon ki adile mung dilakoni. Mbok menawa iki kanggo pacobanmu senajan to suwene wis 20 taun. Wujude si jabang bayi Antasena. 20 taun kang tasi wujude kaya ngene iki mbok menawa lagi dadi pacobane urip. Wong urip ning Marsapada ki diwenangake gayuh. Diwenangake budidaya, diwenangake ngego pertikel ngrekodaya. Gegayuhan bisa kasembadan lan ora niki gumantungi kodrat. Kodrat ki ana lara, kodrat ala lawan kodrat bagus. Yen menungso duweni gegayuhan kedunungan kodrat bagus, tegese menungso ki mau bakal kasembadan apa kang dadi gegayuhane. Ning aja sombong, aja takabur, aja kumalungkung. Aja rumangsa anggone duweni gegayuhan ki mau mergane apa? Mergane karana diri pribadi dhewe ning mergane campur tangane sing gawe urip. Mergane campur tangane Gusti sing ngecet Lombok. Kudu tansah mujudake rasa syukur ning ngarsane sing gawe jagat. Mujudake rasa syukur ning ngarsane sing gawe urip. Nanging yen duweni gegayuhan ki durung bisa kasembadan. Aja duweni panyakrabawa kang maneka warna. Aja duweni panyakrabawa kang werna-werna karo sing gawe urip. Gusti kang kuwasa jagat ki ora adil, iku aja kaya ngono. Rejeki jodho pati ki wis ginaris. Wis ginaris. Rezeki ibaraté wis tinaker ora bakalan ketuker. Kabeh mau ki sing ngatur sing gawe urip. Sing ngayani sing gawe jagat. Menungsa mung sak derma nglakoni. Mbok menawa iki lagi dadi pacobanmu. Yen pancen sira ki bisa uwal saka pacoban, uwal saka panggoda. Tumuli ing besuk tembe ki bakal pikantuk tarahayon, pikantuk kanugrahan. Saiki si Antasena kahanane kaya ngene. Mbok menawa iki kanggo kanthi srana, mbok menawa kanggo syarat sarana. Yen pancen titi mangsane anakmu kudu mati ana ing tangane ratu kang hambek angkara murka. Kang wis gawe ontran-ontran ning kayangan Suralaya. Senajan to mati, mati minangka dadi kusumaning bangsa. Kowe kang dadi wong tuane rumangsa bangga. Rumangsa mongkok antimu mergane duwe anak. Iki mongko dadi kusuma bangsa. Pasrah kena karo sing gawe urip, pasrah kena karo sing gawe jagat. Awit kabeh mau ki titipan. Yen wis titi mangsane dipundhut karo sing gawe urip, menungso arep bisa apa? sasekti-sektine jalma manungsa tesi ana kang ngungkuli sekti sadidaya digdayane jalma manungsa ki ana kang ngungkuli digdaya. Sapinter-pintere manungsa ki ana kang ngungkuli pinter mulane. Yen banter aja ndhisiki, yen landhep aja natoni. Wong urip bebrayan agung aning marcapada ki mat sinamadan lenggan linengganan daya dinayang eling kinelingan tulung tinulungan. Sapa sing butuhake kudu ditulungi iki kong kudu ditulungi. Nah jantung ngorbanake paribasane ora dadi apa. Ikhlas niati nganti karono sing gawe jagat, karono sing gawe urip. Belajar lilo lair tumo sing batin. Urang ayu pancen kahanan kaya ngene kudu dilakoni. Lelakon ki adile kudu dilakoni. Lila ana, mbok menawa wis pasrah bae tawakal karo sing gawe jagat. Urang ayu. Lae begegegugegugeg sadulita hamel-hamel. Bener urang ayu. Ndara kula urang ayu leres. Apa kang dados pangandikane ingkang Rama Begawan Mintuna. Galenjong-galenjong waru-waru doyong di negara ngomong pak-pak-pong pak-pak-pong kali cote sapa sing gawe urang ayu. Apa ya bakal kita kitego tegel kelawan para dewa tridasa wadaknawa tayangan nganti dadi sungsang bawana balik. Nanti bosah basah kaya ngono kahanane ing mongko yang jagat Kirinata ki wis tumuli yakin karo sing gawe jagat, yakin karo sing gawe urip. Bisa dulu yen iki ponang jabang bayi bisa ngrampungi gawe. Yen nganti kahanan kaya ngene iki dicorke wae, wah jagat ora bakal tentrem, ora ayu.

Kula menika jagi wonten ing repan kepanasan, wonten ing koris kondo warung mboten kanyono-nyono babar pisan. Sang Hyang Jagat Girinata Bathara Narada para dewa Tridasa watak nawa sanesipun

Broto ora maringake Bathari Endrawati nganti aku temekane kayangan Suralaya wis dadi ratu ning kayangan Suralaya. Ora kapok para dewa budal mangkat iki. Eh, Bathara Guru.

bocah apa iki? Kaya kayane iki bocah ora metu saka padatane iki bocah. Oh, loko malah tek saka tek bumbulake tek bantingi dening aku ing Bantala. Loko malah sengsaya dadi bregat, sengsaya dadi gedhe. Kowe kang merwoso lawan aku, ayo. Aku nyebut ora trimo. Kowe kang bakal mateni lawan aku. Wah!

Anjenipun ing kengengyang Bathara Guru dipun catet yemut-emut dieling-eling giden. Iya Kaki Semar iya Antasena iya iya Kaki Mintuna iya. Nanging ngene Kaki Bathara Guru Kaki Narada ibu, yen aku duweni ibu yektine aku ki duweni bapak. Bapakku ning endi aku